0: Detta är frukostshowet på 1FM. Riktig god morgon. Det är egentligen lite rande fascinerande hur flink vi är till att låta som att vi har livet på ställ.
1: Ja.
0: Ja, hur går det? Går det bra? Ja, det går bra.
1: Ja, det går strålande, ja, säger man, så är det, det egentligen så att världen bara rasar runt det.
0: Det kan vara så. På Instagram så ser det i alla fall ut som att alla står upp klockan 5 om morgonen, dricker lite grann grön juice och har översikt över ekonomi, träning, kärleksliv och allt samtidigt.
1: Ja.
0: Men verkligheten, den kan ofta vara sån hvor är bilnøklen eller hvor är AirPodsa och hvorfor sitter jag och griner över den där tajta TikTok-videon?
1: It's a daily struggle.
0: Det har varit en del snack på sociala medier den sista tiden om high functioning stress.
1: Ja. Yeah.
0: Alltså folk som får ting gjort, möt upp, smile, men egentligen är helt utslitt. Och det är det många som känner sig igen i.
1: Ja.
0: Ja, för vi är kanske den generation och de undrar oss kanske som är mest tillgänglig någonsin, men också den som är mest mentalt sliten. Och det är ju inte rart när hjärnan aldrig får puste, får aldrig fred.
1: Nej, det är ett hamsterhjul, vet du.
0: Det är det, och ja. Vi vaknar upp med mobilen och vi sover med den, och mellan där så prövar vi att vara allt från pen och morsom och vällyckad till spontan och allt möjligt för att framstå bäst möjligt.
1: Jag ska vara social och ska vara med på allt aktiviteter, och det är liksom det är mycket som föregår hela tiden.
0: Ja. Men det mest attraktiva akkurat nu, det är kanske folk som tör att vara lite mer ärliga på frågan hur det går det.
1: Ja.
0: Ja, som säger att du vet inte, idag har jag inte helt kontroll.
1: Nej. För det är deilig, för det har väl jag sittit och sagt till dig de sista 2 veckorna då, var så nu är det mycket.
0: Ja. Och det är ju det samma som många andra tänker också. Det är många som är i samma båt. Så dagens lilla påminnelse, den är, hvis du føler lite grann bak akkurat nu, välkommen till klubben. Klubben är gigantisk.

0: Detta frokostshowet på 1FM, klockan passerat 8:30, sola fremdeles på himmelen fremdeles blå, så det är ju fint. Det är ju tillnärmat perfekt.
1: Ja, tillnärmat perfekt. Jag har akkurat funnit ut att jag är en dålig perfektionist.
0: Du är inte någon perfektionist?
1: Jo, jag prövar, men det är fel. Och grunden till att jag har kommit fram till det här ska du få höra snart.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet och service hver gång. Vi fixar alla bilar upp till 3500 kilo. Vi är också godkänt elbilverkstad. Hos Auto 1 Premium finner du ett stort utvalg av kvalitetsbilar klara för nya ägare. Ska du sälja? Vi tar hela processen, tryggt och enkelt. Vi är också förhandlare av Norges mest sålda mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig och perfekt för unga chaufförer. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord och Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besök auto1premium.no. Auto 1. Allt du trenger till bilen på ett sted.
3: Alla de bästa låtarna inne rock och pop rock samlat på en kanal. NFM Rock.
4: Frukostshowet på NFM sponsras av proffavdelningen till Excelbygg Dalmalo.

0: men klær som det.
1: Klær du kan eie. Mm. Ja.
0: Og det eneste du kan klæ deg I på en måte som aldrig går av moten,
1: det
0: selvtillit.
1: Ja.

0: Det är tisdags morgon, det är frukost och var här på 1FM. Riktigt god morgon. Går det bra?
1: Ja.
0: Ja. Det går bra, svarer de allra flesta på det spørsmålet.
1: Och så går man. Dig?
0: Ja da, det går ju bra, men så kan man gå rätt in på badet eller något sånt, låsa in det där och pusta lite grann.
1: Ja.
0: Och visst du är av den sista kategorin där så är du inte alene. Ska snacka lite grann mer om det ganska snart, häng med.
2: Vill du överraska någon på bursdagen deres?
3: Med wake up call fra 1FM får du en hygglig start på dagen och kake.
2: Meld på 1FM.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. 1FM Rock.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.